0: Jacob Ordani o major prophet apostle Kwasi Amankwa asue ya na eye bokanchi roman and a pentecost asodano echi major akwaba
1: ya eje asofosa fu
0: the bomb to say
1: yankopon adom enkwane ahode de wode adom ye
0: ya the christus ye bompa ye
1: ono kwafo no urade ya wode nkunim aseda ye wode ani manyam kan wode ene anadwi eje pa wode mu na amayeshia eja ene djuma de ehye wonsa ona eti nyina da wani urade papa wode mu nti asam nse yemfiri ha na mama aye nhyira de oyale de ohuna made na djuma ne sikasam na braba aye basa na mutumi honhom so ma dance de nyawon de ewo yesu de mu nti amen
0: amen amen major prophet apostle Akwasi Amankwa radi akoda Mispa worship center no enso de kofa bare bokanchi roman and pentecost asoda na chi ho ena nyame difu yi o na so dan ni na ifi enso de ya transi petridia ne pen nwoma ka ho pe otwe kunkun na ebeko radi asem radi akwa. What is the fire fire of
1: a? Yo, so for some for me, now my Konya was so etchia and shall at your phone in our Christo yesterday. Me, my men, no, me, papa, no, a blenny, a blenny, and I would see me, Chidi and Punya, me, and shallow. Me, far Konya was so cheer about penny be a watch, my book, I am mammy doofy, mammy doofy, Michiao and Anno pay. Now, Michia, me, papa, no, and penny for a handful, ne, a brempon, ah, omuti, me, a blenny, a blenny, and se Christ asumbi enka wo me papa bi ewo eye obuase me fa akwanya we so achi ano Mr. Chimesi wona wo yele so was afo enula me wo ha na nya akọ
0: okay
1: papa e fle me ye didi nkoma osi akosi me sendi kokosi kakakra
0: oh
1: papa ewla din shira no kokosi ka wo
0: kokosi ka
1: e ba ya 1000
0: oh
1: no asa di bi mpa asa ya den
0: atuachiri
1: se lebe ya miku yi ya mese enya 1000
0: ya kupu mishirano
1: ya vladi nishirano pa minu ya baby suso minu ya baby suso ewa wa mekase onusu nyami nishirano onusu ni meyili nyine din eye bako mamage
0: okay
1: ya vladi nishirano minimu no asap now
0: onusu obwasi ya na
1: debi onu wakumasi heya
0: magino
1: minimu no but obine di me huwa dansi ya chile no
0: okay
1: ana one me kasaye ewo on phone enipa nimpo a wodi me ho adanse ye no me ni ni hie afitam true ye nyiro bi akoye ne ka ana o mu fle me sofo sofo wo ho na aha no bi sasa wo ye sofo na ase din na me so me ye sofo ana o ne me didi nkomo na nyame adomo de ne problem bi
0: bye
1: ni e bobo ho mpa ye kire na de na urade ye ye ana o fle me so ni sister bi so wo problem nti obeko ho no ne me akokasa nti mi wo ho eno mo fle me on phone ni didi nkomo se nyame na madom so apija ne nsa ama no eno nso mi wo ho nuno so sende me kakra ewrade nhira no me ka se mi wo ha se me wo immigration officer bia
0: wo
1: be kwa no wato nsem ntentan
0: ya
1: ono so ne na ase no aba abedu so fo safo se se kumase man Ghana man titru nhira tiefo aso ansuo o maso ansa omong we say difference here dey ewom kasafidie ne de enne ne de obete sebio me papa bi ne kan ye senka de wa musika sane pa sane mo adwuma ye tie de a
0: kini hawo kini hawo kiasu
1: nanso duru ble bi a wote ne ne dede de nanso obekọ no
0: kadiaka
1: na ente se de wote no no ba akosi ye na me kan sem bi se menyepe mintu minka sɛ meye me wie pɛ yɛ da
0: yɛ dinara
1: ɛmfom soɔ ne sintɔ ɛwɔ hɔ nanso so adwuma no mahunu sɛ ɛso ɛyɛ sɔfodie na meedi no adwuma na ɛwɔ mu no ɛso ebinom ɛhyɛ aseɛ ɔmo agya hɔ yɛ dɛn
0: ɛkɔ
1: adwuma no da so
0: ɛwɔ hɔ
1: ɛda hɔ enti matena ase ahunu sɛ deɛ me nim sɛ mahoɔden bɛtumi me nsa bɛsoso no ɛno ɛna mɛyɛ ho adwuma
0: ɔgya nkaeɛ ma
1: de ɔno so ɛbɛtumi no
0: ɔno
1: so ayɛ ne deɛ bcause mpanimfoɔ se ɔbaakofoɔ nsa ɛnso nyame ani kata enti adwuma no wafrɛ nipakuo bebree abɛwura mu na ɔde wɔbiaa dua baabia n'ahoɔden yɛ dɛn ɛso nti meyɛbɔ mmɔden asrɛ me nyankopɔn sɛ de ɔde ho ahoɔden ne ho tumi ama me no ɔnkɔ so a mfa ndom me na mentumi nyɛ ne yie na nyɛ mfasodeɛ ɛmfa ma atiefoɔ me papa bi baa me nkyɛn minimu no previous years ago
0: years ago.
1: Over 12 years ago, na minimum no auto the filling station.
0: Na auto.
1: No auto. That time na me water no so apatrapa junction. Ena nya me nam so ma me ni shiye. Oba me nchen Monday. Oba ye wanya any problem. Me ka chen se papa, eno de me ni ho ahoden. Na emu me kire wo ho ade a menye wo sempoa anase kapre ko apply ne yenhwe se awurade beye den
0: ebe
1: wadoma ko menim se eho ahode ne hutumi me nyankopon fa nye den e ma me ye ani
0: enini
1: enini na emu o se glaucoma na emu me bo mpa ya ma me kire wo duro bi ko ye na yenhwe se awurade be fa na dom so
0: asaya
1: wa fa so aboa wo bi but eno nya me priority fi se menim se ho me nya me office na mom de meti sofosa fo anim e kasa de mensa si me bu dwan sa wo pa ye nko wiase police station nyina nko sensan krata ye ntonchia obi kan mediu me no tonchia ye to beta me wini
0: obi wo prostrate
1: me dasi piao
0: obi na sisi shido
1: piao
0: obi was me ho shishi
1: me ho shen wo ntumi na
0: obi ye adwuma so opese anya ntwi
1: onya ntwima
0: adwuma ne ntumpo bese adwuma ne ntumpo
1: bese adwuma ne ntumpo
0: yes sir
1: saa ne ma ne de anase obi wose ne sugar arise anase ne pressure enso e wo soro saa saa nkrofo ne de me hye wo bo se oba nya menti
0: obeto
1: titru di odi kan boss no prostate na yesi ye the rubber atum anase aye kese nti wutime dwon so be 10 times and 90 no ana dwon so na e ba kura wu hu no and ye me hye wo bo e wo twedi amponya medin mu se by hook by crook
0: obeto
1: obeto anase se wo wa asase na wo ton ye nto wo fie wo ton ye nto wo wa asam wo court kama fo wo ni nti ye bu agu so anase wato asase obi de manson eje efiri wensam saa ne ma ne de me hye wo bo se wo de ba manim a obi kan ye tenete se ye mo adane ye mo adane na menti oba e betumi aboa wo te se onipa ose odo afuo se odo patra odo bayere anase odo beans ana odo aburu na wose asase na wote so no ntimi provide ne ma pama no e ma ne bra obre no onyamfa so mfiri so ye no ye wontwema agina ya ye ye sha asase no so ma asase ne tumede ne nepa edom wo saa na me wo akwanya sunsuma me de boa wona wo ye small scale mining wona wo ye galamsey wona wo ye gold hu adwuma wa asase so saa nkrofo no so awurade nyame adom ye wa akwanya wo sunsuma ye betumi aboa wo na gina wo na chi ama wo kwa asase ni ma wanya sika kokoo ni bia ye de afri bim ye wo saa nkrofo no so adwuma awurade nyame de ho ahoden adom me de atosu bia mo bi osi ni sisi sisi ya de eno ana me wo homa bi ama ye ne se toma adabila da me ka se se sa sisi ya de no ye de homa ne ma ona de to wasene na osisi ya de na ankode ya ene ji wo wuom ene de obaye den ebeko se ya mfa hahama
0: ena so de abofra
1: meni abofra
0: usua
1: usua every 6 years to 10 years
0: ene
1: ye cause akura enim
0: sisi ya de
1: mente sa akura bi company de se sisi ya den
0: ye de ya
1: tie ne akura ne ye ho adwuma tie ye ho adwuma se de akura no ono onnim sisi ade ne sa na wu nipa na ade ne koto wasana e wose sisi ade ye den e firi ho me pa cho me pese me ka kire wo ene anadwi ba bi a wote ba bi a woda ba bi a wonam se me ye difu a me fre nipa kra hwe nipa chi e wo sunsum se dia ben e na e ha no so I was have said na ene Friday e ya for fide wo
0: ene ya for fide
1: ene e de constitution day
0: ane ya constitution day no
1: oh, okay
0: so by Wednesday the day the Friday
1: yeah I said by Monday Saturday Sunday by then
0: eh
1: ha na mo dey enjoy everybody in shram eti na no there's no anyone obeka say me were excuse be say me nya daaje
0: cause
1: akwanya da homa any government institutions in you now say and na there utumi tukwan utumi ko ba bi a wo pe onkwa adwuma eti nya bre ma wo kra wo saadie ni mu nyabrɛ ma wabrabɔ ɛwɔ saa die ne mu nyabrɛ me papa boss man papa
0: o magazine
1: aja boss man I'm a picking wakate no papa good morning
0: ona so waterfosi ye
1: ho waterfosi ye ho no aha wo ye wo so so ye ka bia ye na de ho adwuma electric weather
0: okay
1: aja boss man elade nchira no so for sa phone ti se ne obi si wo ye aban adwuma anas na se wo anya daaje dia ene na menimu da obetuma ye den
0: benya
1: daaje because ene de aban ne de amaye se ye ntena fie nye ya home ti sa for fi da wei ene wo se wo de ahopopo ni suro eye wo kra nkwaje ho de ebe
0: adwuma
1: efri se bible se nye ye ne honam ene moja ene anya ye ne sunsun bo ne tumi ahunhun bia ye ne wo de asie me akwasi amankwa amete ha menim se me me nyankopon a ofre me na me o me di nachi no onye kwan kro nyankopon eti se wo tati ye me pa wo se da biela da me ba ha no mensam enye one way masama me de ben hyela fm ha no enye one way sometimes me timi betena kasa me mwa hahan bi adin because anya hahan kuno nya menam so gi nipa
0: di adwuma
1: me say say sunsun no mama kwanya say me nte hahan fanka wo de a any I'm tell you say
0: metia kan
1: na metika so ahoto be yeden ebeba en hahan mana wo hono egu ahodo ye obi a ne sane ye fa no enti me pese me ka kire wonese mfa wo re ensha han ba akum se eno nko a ene tumede woge e de fa ho die yeden
0: eba
1: an se bible se na ye wonsuo ne frense mana ase ne nyonyono odifo ni twa dua bi de tumu
0: ema eyede
1: but me nyi ni se bible statis adua no bible wan statis adua no but ye wodua bi a jacob etwa ye e de to ne mo wonsuo mu
0: ma
1: ema mo ano enuma no ma wo o ma wo kale bible se ne ye fre dua no woda dua ne ye fre no woda dua enti ye wo dua bi so a odifuo bi twade to nsuo mu ema adade e beta ni ema dua no ko fom bible an state se dua no me pa che wuti ani ye wo dua bi a ebra nsuyiri ba wiase no onyankopon soma aboro no ma no se wonko sole noa suma aboro no ma no se wonko spy asase no
0: se swat
1: se so ensuo na twea bible se aboro no ma no ko 10 times ba de to so me ensa all ba no kuta enwudua ahai ye wo bere bia ne dua onyame fa so e de

0: tafo tumi bi ewu fie aya no me ne di wachi ama wo ye adwuma nyɛ den enkoso ebi ameka sɛ ya ton wo man ho bi ene wo money tower life ebo wo niamaye den etugu because bible say kwan ni de enka bie emu adwuma ne beso aba nanso wana
1: solitaire
0: adoso eti wana solitaire he fa no mu wo obia ne ba bi ote o
1: nso ne ye ne wasasi so
0: obia ne ba bi ofiri obia ne ba bi penetrate ko eti se wo anya abotena hwehwema ho se kwaache wa problem no ebia ye beye na kwansema de ya ne de ebia ye nsua
1: nsua tumi ne di ni soa
0: nya so teme da ase abra no ma wo kura so o me kasa kire badwem banne ampani mfo ase dua no wo ba bia ne yini ne kwa na utua
1: umre
0: enu ti na kwese me se me nya matra makwai adwuma ni nya abotena frɛ wo kra hwe wachi na ma hunie ntia wo ye adwuma enye ye die ntia wo kwa wale ana agu die ntia sika to wo sema na ahye die ntia fie ho ni pantumi mo bra ma ne nye ye bra yem fra wo kra na ye hwem ibe hu ni ewum na ye kira wo de obeya I'm telling you today say be wo sampa wo nyame ye na na do ye ewo the book of Jeremiah chapter 29 was me urade nyankopon mini madwene kra
1: me dwene wo
0: sanya bone de mama awie ye papa ne ye ne da so eti the book of Jeremiah chapter 6 verse number 16 was say monko gina wo kwan no so na manya den monhwe na mumusa tete atempon no na momfa so eti se wo ama me ye abusa me ye hwehwe mu amusa ehu ba bia wo haw ne amane ni fira obebre eti aye ma nipa bia la se wo nya spiritual leader so wo safo a yemen nipa biala se onye sunsun kandifuo na watumi akyera wo kwan a wo di abrabɔ ne bɛyɛ den
1: ebɛfa so
0: eti bere bi du ya na Moses ani Israel fo nam no na Israel fo ne tete wo no ana nase Jethro efre no se krache wo di agro bewu na omu nyina tete hɔ
1: nkoa
0: busu ya kuo bia na yili daba akoya den
1: bere mane huni asem
0: na wona wo ma no abusu ya kuo bia yili daba akoma won
1: Ezra chapter 18
0: asem to wona omunko kanchire leader no to musuovo na ansuovo na afi na ayeden na ne nya wasum dwie kakra na odi agora utri nyu beye fita na nya nu tam sa ye fita
1: tibidi nipa gina ho bua ten fira na pakopoma
0: na oda so gina wona so
1: dan kan Moses
0: eti wo abusu ya bia nya leader no omuhun sɛ nyɛ bɛyɛ den yɛ bɛtoto yɛ nɛma
1: ankra ti ho ha ho ha ro wasu mɔ jɔ kakra
0: ɛti ma mi ye wa nyɛ sunsun mu kandifo wa abrabɔ ma tie tie nkɔma na me ni udire me sɛ wa nyɛ sunsun mu kandifo wa abrabɔ ɛdi ɛbɛ ɛti na sɛ wo nyɛ sunsun mu kandifo wa bra na wo bɔ na yɛ sunsun ma abrabɔ bible sɛ yɛ nam honam de bat yɛ sɛ na yɛ tu no wa de bɛn sunsun fam ɛti abrabɔ we so aso de honam bɛbɔ a wo babrɛ wo so de honam bɛbɔ bra na wo nyɛ ye so de ho number bobra na de aye wo de obebegye afri wo nsam eti wo anhwe ya wo beye saabo asonso no ba bia wo pese wo duru no wo ntimi nu wo de wo ti pempem to bebetia wo kwa maku kaso ni ani aye sunsun mu ne yabobra no the book of Ephesians bible se nye ya ne ho nam ne moja na aye den anya ya ne sunsun bo ne tumi ne ho ho ma yemfe ani hu won yemfe ani kan mobra so so do ni ka ba bobra wonye ye da wo be wuntam enna no pay e fiada e ja kokoda me na sunsun me fa me so de prakase ye adwuma ma nipa bra bo tupampan ma nipa tenenka wo te wase bibi ni wiase ye yi kwan na nka wo dan ti wo se etene e ka wo dan ka bo se kwan na ye dan achia me tome nsa frɛ me maame no me papa no wɔna wadu wɔn abrabɔ so wadu wɔn mpanin fie mu na wɔwuru sɛ nneɛma biti wɔn wɔde wɔn nyansa ayɛ wɔde wɔn ahoɔden ayɛ wɔde wɔn nim de ayɛ baa stow nneɛma ntumi nkɔ yɛ wɔntu mmirika mmra bo kankye bɛnya kaa wɔ sɔfola a ɛde aba bɛnya kaa wɔ kagyetia pampa so wobɛnya kaa wɔ asuabo ipt wobɛse bo kankye pentecost asɔre na nanim baabi a wofiri baabi a wobɛse bo kankye pentecost asɔre na nanim tumirika bra yɛnyɛ hwehwɛ mu tumirika bra yɛmfrɛ wo kra na bɛnso nyame yie na dɔ ɛwɔ hɔ woba wafɔde ɛyɛ 100 Ghana yɛyɛ hwehwɛmu ne wie na sunsun mu ne kyerɛ nneɛma a yɛmpɛ mfa nyɛ w'adwuma yɛbɛgye sika afiri hɔ de atotɔ na yɛde aboa wo ɛti medi kɛse ɛda Ghana ha nnipa dodoɔ nyinaa de frɛ me ne sɛ sɔfo tabiri sika fisa bible sisika na yaade nyina tabri sika na fabra yantoto ne yamanye wadwuma tabri sika fabra yantoto ne yamam famo tabri sika fabra yantoto ne yamam famnya sunsunu mama wogye ne faho die mra empanimfo se yeboka ade faade yeboka faade mama papa wiya so be yo yente so abre watia ye pam wa firi no wo mo wa ho tumri kabra bo kanchi
1: number ye 02 41 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 Obetumi ama yɛ di nkɔmmɔ nso ɛwɔ number ɛyɛ 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 41 10 another 10 hyɛno sɛ ɛyɛ bokankye roman ne pentecost asɔda no akyi wobɛnya kaa ɛwɔ sofola a ɛkɔ bokankye ɛso yɛbo wɔ ipt wobɛnya kaa wɔ hɔ adumpa mpa so case wɔ ɛkɔ bokankye ɛnafei tano so apatrapa junction so wobɛnya kaa ɛkɔ bokankye wodu bokankye a bisa roman ɛne pentecost asɔda no yɛkyerɛ wo paa n'akyi
0: wobɛfa n'anim wobɛfa asɔreda no mmienu anim
1: na wakɔ n'akyi
0: saa asɔreda no mmienu anim no cac ɛso
1: wɔ hɔ
0: na kaa kwan na ɛda cac ɛne roman ne pentecost no ɛmfimfini saa asɔreda yi nyinaa nim bɛsi aduadua tek
1: ɛwɔ
0: hɔ wofa so a mfutukwan bi da saa take no mfimfini ɛyɛ pentecost asɔda no mfutukwan bi da n'anim wofa so a wanante akyekora ɛyɛ 1 minute na wapie nkwantanan so wodu nkwantanan no so no kokowura bi wɔ hɔ obi ɛyɛ jolof menka obi tɔn jolof ɛwɔ hɔ anɔpa no ɔtɔnmo ɛyɛ jolof ɛwɔ hɔ anɔpa no ɛna telani ɛwɔ hɔ anɔpa no ɛfiri bɛɛ du baako ɛɛkɔ no sɛ mowura ne ni hɔ na kokowura ne ni hɔ a bodwabodwa wura bi so ɛwɔ hɔ ɔmumu bia busane sɛ wohwɛ sɔfo amankwa wodeɛ sɛ ofɛle na wontumi afrɛ me 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 meka sɛ ebia syphilis ne gonorrhea ɛhaw wako a ɛnkɔ wonnim baabi afiri woda so daeɛ na obi ne wada woda so daeɛ na wodwale nsuom ɛnam so woda so na wodidi ɛnam so de yareɛ abɛsoɛ bra awurade nti yɛbɛtumi aboa wo hello
2: good morning
0: sir
2: bacho the problem awo kai na me wo migyina so na meti ɛkasɛ firi nkaweɛ ɛfrɛ me akɔsi abrabɔno mabo bia mene tade ana wai
0: enti anɔpɛi wobɛfa kaa sɛ woba sofolai na wasi ipt na wode aba bɔkankye yɛnhwehwɛ mu yɛnhu ne yɛwom na yɛnkyerɛ ne wobɛyɛ sɛbi wotwe homa firi soro ne ma hu sɛ biribi yɛ dɛn mepakyerɛ deɛ meka no wate aseɛ huhu bebre na kotia nipa ntumintumi nka nkyerɛ wɔ sɛ bia wo problem no ɛfiri ha anaasɛ firi ha kɔpem sɛ mɛfrɛ wɔ kra hwe wakyi ahu ne yɛnti ama saa deɛ ne ɛtɔ ansa ne mɛhu neɛmɛyɛ deɛ ama wo papa mpanimfoɔ sɛ kasa tenten ɛntɔpɔnkɔ woka sɛ wowo kasa deɛ wobɛkasa saa sɔ na problem ne da hɔ nti tu anammɔ bra wi menua bɛma sɔfo safo sɛ woni ka sika deɛ a sɛnea wonya awurade sɛ wopɛ wɔgyeɛ very good ɛyɛtia wa yɛwɔ nsɛ mu wɔ hɔ a yɛnka nkyerɛ sɔfo because sɛ bio meme ntumi mfa ka sika mehyɛ wobɔtɔm meme wɔ hɔ sɛ nyameɛ no amusifoɔ a mato 1128 wɔ sɛ ma a yɛasoa mo ne soa mayɛ adwuma no mabrɛ mommra na mensoɛ mo ɛti ne ɔbɛba m'anim no ɛna mesoɛ no ɛti sɛ wohunu wo sɛ wɔwɔ ade soa wɔ ha wɔ amanneɛ na wontumi mma m'anim di a ɛne ahunu sɛ mentumi so nyɛ dɛn ɛnsoɛ wo na mmom ne ɔbɛtumi adwane aba ɔno na because yesu kristo kora no deɛ ɔkɔɔ ne nkyɛn no ɔyɛɛ dɛn ɔboa no neɛ woankɔ ne nkyɛn wɔte ne fie no yesu anyɛ dɛn wantimi amoa no nti sɛ wotie mu na wohunu sɛ wɔhaw bi da wo so amanneɛ bi da wo so na wobɛtu anammɔ aba anɔpɛi deɛ a ɛneɛ meka kyerɛ no mahyɛ wo bɔ sɛ ɛneɛ mmoa wɔgyeɛ ne fa hodie ɛbɛtumi aba ɛde ama wo nti anɔpɛi sɛde ma no gu so a meka no ɛbia meka sɛ yi na wodeɛ woda a na obi ne woayɛ dɛn abɛda tumi bi awale wo honhom bi ɛne woda wonim honhom korɔ wone ho mo ne daa ya ne hu nsuo ba wo ho hona musa be ma hu nsuo ko wo ba ho ade be na esi eti musa se sunsum nsuo be ene nipa no ede ma wo ebetumi di wo ha wo ebetumi di amane ebetumi di problem abrewo ana sanu so sasa me yire ne ana ukunu ne me ade bi a me wo no e ye wo dia de oso wo ye me dia eti so wo sunsum ma wale a otumi tabiri obi bi ase ne wo pe bo modern bra ye hwehwem tumi be na wale o matena se asua de ahunu se be ye tumi tumi ye nipa nsuo tumi tumi se nipa busum tumi tumi se nipa nkonwa tumi tumi se nipa sane wiem ne suma tumfo honhun su tumi ye den se nipa enti bra ye hwehwem se tumi ben ene di wachi haw honhun ben ene ne wudi asie se hwehwem na ye hu na ye be hu ne be ya ma wa be boa o e di ahoto de fa ahodie e di wogye e bebre o me papa ya me kana sem e wo wasi
1: 0241
0: atin se ono na e frɛ me. Hello, good morning, Daddy.
3: Hello, Daddy.
0: Me pa cha po me.
3: Me ada me hoye. Na if ya dan me kase kame ba jada na anti me ama no. Me nya me ada ma ocha. Me po mo de ama ba.
0: E na no pay na se china.
1: E ne.
3: E na no pay, no pay.
1: E ne if ya da.
3: No pay me na mo kwa sai be actually be bo be no nsia de na mo kuma.
0: Me pa che yo. Me pa che. Nya men fa o
3: me.
0: Me pa che.
3: Amen kaum.
0: Safu safu.
1: Yeah.
0: Se wotin komo se ya, e de na esi. E kye se nani aye den. Ya kasa tenten en toponko. Me pa che so ofise wo ho ade betumi, wo nyansa betumi a, ane ho hia so ba ye den. Wo ba frɛ. Because wo problem, wo nim kwa ba fa so ba frim, ana wo frɛ. Ana ye a kye wo se kwa we ne betuma fa so aboa. Ba sa de ye aka na wo mfa, na de ofise wo adwen be kye wo, ana wo fa de a. Ane ho hia so ba ye den. Wo ba frɛ. No kura aye ba akopɛ. Me apɛsi ama kwa me ka no kura ntia se menye. Ma asɛm ye prempren. Me ma me ba pani bi wo se sofo. Me ka no kura so magi wadi papa. Na me se adɛ. Wo se akwasi. Mo ya sofo fo bebre na kasa radio yi so. Obi ne wo wo kasa wo ba fa sika bra. Na so ko duru wo sika e ba bo akyerɛ wo no. But wo de o ma ye Pacific se ye ba ye nyɛ dɛ. Ye mo aye ho.
1: Wo sika. Se sika ne de ya de.
0: Me dia me se wo ba mani ma wo afode e ye 100 Ghana
1: cedis.
0: After 100 cedis ni ye di nkomo wi a ana sunsun ba kire niam a wo ba pɛ de ba ye wadwuma ye ni nkomo hwehwɛ niam ma me nhu ni wo ba hi a metumi de ye wadwuma enti me se wo dia wo ba abo wo sa dia wo kɔ hospital no fi se obi ne wo kɔ hospital fre doctor se me ba me mfasa na enye den etu dia bo wo ho tabri sika no fasha wo ba agim tabri sika ne se obotom na foka firi ba bia wo ne bra wo ba ne edi nkomo na sunsun ne kyese wo problem ne yenkotowe ye kɔ se de niam ane boote no ye totowie na de aka wo no kwa de wa de ye den obi ne obetima totu obotom wo ba obi ne onim ne ye se obotom enti tabri sika ne bra na yire so paaso wo ha no amane na wo famu no etu obe ye den
1: ebitwa
0: se ya bo udua se ya to wadu se ya twere se ya dam se ya awo ana stroke pressure ana asthma osa ana fibroid men kan kire wo se me de ha han ba akopa na ebe ye wadwuma ma me kasa me ye trofo me kasa ne na menim ne ye me ye efri se enya ha han ba akonya dua ba ko ene nyame edigi nipa eye de sunsum na edi wachi no ana ye de beka no wo problem no ni ba bi efiri wo nim ne ntia ba ye ti ba de wo hu se me yale we me no paracetamol na beko ana me no mcrolok na beko je se ye ye o check up ye diagnosis e hu what is going on your blood and son ye hu
1: a
0: dropot ye de ma wo ko mo jam a e betume de sesaya ye den abra wo wo betume aka akira me se wo ho a ho yesu wo no moto ntia be malaria ba be ko me be nya malaria e typhoid ebia na nya typhoid na jaundice enti doctor papa biele ni wo ko na nima na ofiti preko pese gye duro we ko no da sana akwasi sunsun na yeme wo ba mani ma me mfiti preko pe nka nkyere wo se me ya adane bo but ade na me nka se obia me ya adane bo me se bra ye mfra wo kra hwe wachi me di ha ma me di nu bra me di nu ya hin me di nu ya ba ye adwuma sani e ka me no address wo se obia me gye duro ni bi nko da bi me sunsun ne nkyere me ha han kra me mfa nya duro ma Bible said the nipa bu ni nkosi asem no na twie dia ponyame nam so ahye ne ho dia ben ani monyam ma me nipa dada wacho papa nipa tumfu trogu wani acho nyankopon nye kwankro nyankopon etia no pay se wo se 190 wachinchini wo hunu hwea wo dia bra beso hwe yesu kan sem wo sem na mamunyi ni ba mo meso hwe wo dia no pay bra beso akosi amankwa hwe se akosi amankwa ne wo kan wo ye no kwafo anase wo no so ye saa enkrofo ni bia ansa tie nyina nyɛ pɛ o maame me ka no kra kyerɛ wo ne tumri kabra bo kanche de wo ye biagai papa de wo ye biagai me nua brante a wasi so baba wo a wasi so wawale ba ma bia ba no wo kɔ adwuma bia wa ye bi nanso wo hunu ho ano bra ye mfrɛ wo kra hwe wo chi bra ye nyɛ hwehwɛ mu asase bia ne tumri ate so asase bia ne homa ye adwuma wo so bra ye musa wo chi
1: Nobody is 0241.
0: What do you have a phone answer from your income? 0241
1: 74
0: 74
1: 65
0: 95
1: 95 Ofra Edobekasa 0241
0: 0241
1: 74
0: 74
1: 65
0: 65
1: 95
0: 95
1: 0241
0: 0241
1: 74
0: 74
1: 65
0: 65
1: 95
0: 95
1: for 0209
0: 0209
1: 41
0: 41
1: 10
0: 10
1: another 10
0: another 10
1: 0209
0: 0209
1: 41
0: 41
1: 10
0: 10
1: another 10
0: another 10
1: Shenzu se eye bukanchi rumai and a Pentecost. Swadaro Nechi.
0: 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 station no ewo no wo duru wa enye baabi ani ka no na wo fu o nemu baabi baabi ani ka ni gina no ehwa na bo kanche ka no so ye den e gina
1: 0273 528 5455 Bokranchi Roma and Pentecost Aso Dino Echi.
0: Number ya mediama we ni nyina ebia ewo WhatsApp. Number ni me nsen nyina ewo WhatsApp. Utim online outside Ghana. O pesa woni me di nkomo, ubetuma a message me e dia fasa number no so frame WhatsApp course so a ebeba. Ai bo kanchi wono network no enye enye stable. Enu nti na mama wo number ahodo me nsa no. Nti o ba na wo flewei na emba. Na wa flewei. Wo flewei na wa nyame a na wa flewei. I think say ne me nsa de emu baako ebeba ama watumi ene me edi nkomo. Empanimfo se aboa pese wo se adidibia kwa wo hoyi. Enwa. Ti se wo nya adaje na ukonzongo unyadaje enya betipa edi nti anopai mame papa bra unti ena twiedi amponyame mame ba nhyira ha bekasa kire wa bre ene abre nyina usu misuminti ena anadwi wonaya utie enhyira ba bibiala kasafidie no ekokodu a utie me no me ka kire wo kra wo hyebre woni padua se wo haw ene wa mane no wo kwadanda wo dadwene ne wa bebre se na wo se wo de anante wo de achinchini enko no e wo se wutu ho anamon na wo ye nhwehwemu ehunu ne entie a wo haw amane kwadanda dadwene ene ya bebre se na ba na ye hunu ye be kire a wo be ya e de fa ho die e de ahoto e bebre wo kra ene woni padua sofosa fo ye be kwa kutia dance e efradofo bi a wo baaye ne ondi nkomo ma wo na kwankyere ye twiedi amponyame na madom tumi so aye edi ama wo no o fleme a ye be fa na ye ne wo atwetwen enkomo enti bra ye tia dance e no fleme na ye ntwetwen nkomo e wo
1: 0241 7465 95
0: ye tia dance e we sisi a abusuafo ene nyame ade hye me papa bi ne yere ewa ha ena no pei me pese ye ko won che abusa won kwa so de asi ene de urade aye abusuafo me mama che
4: ja
0: ma me ohote sey
4: nyame ano me ho ye papa na wo so e
5: me ado nsu me hoye
4: me pa cho mu firi fa he na baaye
6: sama abon ya
4: na e de na e de mo baaye
6: na de de ba se moto yilan ye china ye hunu moto na obi de wo ha dance ye china ye na ye ba wo ho na mra ye ba wo ho a wo chan akwanche ma ye ye no ka chan se 4 days pepepepe moto no be ba bisuo ampa ho 4 days no ye da so le na moto no si ye kwa no
4: me pacho ebra eyira ye di se na mobile
6: pacho busu mi nsia ni hunu moto no
4: but mobile a me kire made ye me kan se me hun se fie ni pa bi na afa moto no na ye ye hu adwuma a wode beba no ene nan wode moto na ba
6: ene nan ye da so ni ye ni sin ye kwa mo
4: opani dia wo yire ken eye no kure
5: pacho ye no kure pepepe
4: a moto ni yira ye moto hu anama wo na ye be ma moto hu anama o
5: em bache dia ko police station dia ko baby bebre malam ford nsi fosu nyina nso ye hu moto
4: ba mo ba ya me kire made se mo nyen 4 days moto na ba
5: pacho 4 ye wo kire akwanche 4 days pepepe ni pa moto na be so nso ye hu ni pa ko do be si ho
4: eh ma me dia na wo be kan kire atiefo ni adofo a wo tie
6: atiefo a mu tie mi e mesre mu enye ye moto no nko na bibi na betim da bibi e be yire bia de wupe bia wo ba na papa che wa kwanchire na wo ya wo bu hu nyame ni mu nyam
4: eja wo na ye be ma dia na be kan atwa to
5: bezu mu ke cho bibi ya se papa wo hu bibi no odi sin ne bubu ano ontimi nyama wo betima ye bibi ama wa wo dika wa ama ne bi da wo so kwananda ni nasifu inyo di bapa papa beti ni tama
4: ebu siyafo uwe eni ni uladi sunsuma uladi tumi ayo omu hadi ayela busu minsi ya omu apa omu baaye ya chere wanadienu nyami ya domu kese umu hunu
0: odofu omu adansi ya minu ya edi onene yele omu baaye yeye vifemu ye jina wanechi kese uladi ya domu omu nyebi yede eka wati ho edia na ekosu ede na edi unya ede na wofam ba bia wofiri ba bia mam wotafo kwan so nyina mam wo kronoma frantwe kwan so nyina mudu sofolai ba bia elodu ba bia ni kan no ehwa ne bokanje trotro no so gina wofa bia so besi bokanje pentecost asore dananim anopai nyabrema wa barabo nyabrema wa setana nyabrema woni padua ne bra na yire so paso sedai ne wofam ne yekoso ne ohunu awurade de ne nsabe yeden ebekan frem yantwetwen komo of air 0241 0241 74 74 65 95 0241 0241 74 74 65 95 frem sisi yentia dance we emla
4: abusuafo ne nyame ade hye oba pani bi ewo menchen ye nko no humsa na kwanso de asi ne de urade aye mame me ma wache
7: so me ba
4: na apome
7: na se de nyame na mo so me ho ato me
4: mame e de na na ye wase se de ho ato o
7: me na me ne me baba ya na me se me sa etitiriti me to ase nyina twetwe me asi ade bi de trese fa
4: da bi siatika mama me kra mama so
7: na mane da wo ma me ne mo ka brewa entina me ntimi na kra basa na mi u ti me ba ya wo ma me duro no ene gba me no no ya me di bi ya de me ene nya me adawro ma trasika ni nyina ko me sa etititi ni nyina na jai ena me se me ba ka chira na duro so me sa pe bi mako
4: owo me mema obi ama wo de akọ na owo me kọ ba se wo nsa no ene wo nan na etitiriti no a na wo to ase na twetwe no edi be se na ba ha
7: na ye imoso me nwatwe na he ase ye me ba yesu de na otwe mi ni ni ebi akọ
4: ndi owo me kọ ba se na e ha wo no wo maduro bi wo ho ana
7: eh me ma ne ndi ma na ntepa dokota ana bibi fo dokota ni nyina ya sa akọ taibo wo I see you for yana anko
4: but oba ye na wotwe mi nu se don se saya ba
7: se de ye na o se me ba me nko ana na metime ba ye ada no se se me ne me na na no ne ba ye o
4: abusuani asini no ye maame abrewa no hwe wo no so de nyame na madom tumi so aye e de ama no wo so ba awurade be ye bi ama o
0: odofo ene nyame ba ohu adanse ya maame ne edi hwe abrewa we kura timi asole frifi aba wamfa fo anya sofo me yale o sofo na madwuma aseye o sofo na niema nkoi abrewa we kura timi hunu sɛ de adu no e wɔ sɛ me kɔ wodi fo ho ama waba ama ne wanya bi ka wote ho de nsam eyi wo ho ano ampanimfo se yetrente ya che yenya yeso wa o
1: dabi
0: sha na amani yemehu ya de tutuka ah brother unye serious mame unye serious wo mpa bra bi mo nti wase okwadwofo tem se jata bi yeden etimafu na se wo mpa bra mo nti wale bibi yi ne ho ano ano pay sole for kabra bo kanche na urade nyame na madom tumi su nye wuye fra me 0241 0241 74 74 65 95 0241 0241 74 65 95 fra me nyantwetwe nkomo ye ntia dance we
4: abusuafo ene nyame ade hye e odi fa akwasi amanko ani oba apani bi wo menchen me pese ekon no busa no kwa abusuafo ene nyame ade hye a moti odi fa akwasi amanko me papa pani mu bi wo menchen e be kon no busa no kwa so de asi ene de awrade aye papa me ma wache
5: eja
4: apoma
5: boko
4: me pa cho ye flow sen
5: pa cho fa me agbeto
4: me pa cho we de ni
5: pa cho me agbe ni
4: me pa cho ofri fa he na bae
5: pa cho me fi obo akwa
4: ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɔ pɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din animonyam
5: papa mpatwɛ deɛ asi ne sɛ meba wɔ akɔntuo na meba adi sika ma ne m sɛ mepa asase ma no mekurɛ nyame no makɔtɔ asase no mekɔtɔ asase no wɔ afali na mekɔtɔ asase no wɔ afali no nyankopɔado mekɔ asase no sɛ ɛdu baabi a meba ma no m sika sɛ mefɛ state adwuma mestate adwuma no du baabie sika ho ayɛ din nti meyɛ adwuma na ɛna akɔ bi bae sɛ asase no yɛ ne dea ɛna agya mesi menti aseɛ no mede asɛm no kɔ ahemfie nti ahemfie deɛ ɔmohwɛ pepɛs no mi na ɔm sɛ asase no yɛ memedia nti menkɔnkɔ si ɛdan no
4: mepakyɛ na ɛ sɛ woyɛ adwuma no ɛna obi baa sɛ asase no yɛ ne
5: deapakyɛ
4: nti ma wokɔ ahemfo no a wokɔtɔ asase
5: no wɔ hɔ
4: ɔmohwɛ nkrataa nom sɛ wokɔkɔfa w'asase
5: pakyɛsa
4: kɔtoa so a woyɛ w'adwuma
5: pakyɛ nti mewɔ hɔ a na ɔsa baa bio ɛde krata foforɔ baɛ sɛ ɔmohia me cort nti nokorɛ nya medi akyire ma yɛkɔɔ court hɔ mekɔɔ court hɔ no yɛdi akɔneaba no yɛyi ɔmo mfra asɛm no nti ɛhɔ na obi di wo ho adanse akyerɛ me sɛ membra wo nkyɛn na meba wo nkyɛn a wobɛtumi aboa me nokorɛ nya menim ni meba wo nkyɛn a woboa me so no nyankopɔ adom sesei no court asɛm no akwa ne mba biom na ɔmba biom no
4: mepakyɛ o wobaa hɔ no na meka kyerɛ sɛ mɛyɛ adeɛ akɔhyɛ asase no so nti meyɛ adeɛ kɔhyɛ asase no so no ɛfiri hɔ no mokɔ kɔɔto akoa ne mma biom
5: akoa ne mba biom koraa mɛfa no 2 weeks ne akoa no nse kɔɔto hɔ da nti melɔyɛ koraa ka kyerɛ me sɛ mempɛ mba bi ntra na menkɔtoa me dan no so na menyɛ na meyɛɛ dan no a mete sɛ mɛtumi si dan no abɔ so ayɛ bibia awie ama se sɛ meba no ɔfiakonto mu ba koraa wobɛtumi anya baabi di no ti ato
4: agya wopɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ ɛberɛ asase no ho asɛm ɛkɔɔ court no mepaakyɛ ɔhene fa court
5: nkaweɛ
4: court ɛna mokɔɔɛ nti ɛkɔ baa sɛ afei asɛm no ɛduru baabi na ɔno ɔde ne case baaeɛ no ɔma hɔ
5: biomnatama
4: ne yɛmfa adeɛ nkɔhyɛ asase no so deɛ mokɔ a ne wɔ ba
5: mekɔ na ɔba ma ɔmotu asɛm no hyɛ da
4: but yɛde kɔhyɛɛ so no deɛ ɔma biom
5: ɔma biom koraa
4: ɛna wo lɔyɛ ka kyɛ sɛ saa deɛ akɔ ne kɔfa kɔyɛ
5: w'adwumapatwan
4: nti sɛ nyame ado mɔtumi ayɛ adwuma si dan no awie
5: mɛtumi asi dan no awie abɔ so ayɛ bibia wɔ dan no ho ama meba no sakoto mba kora wobɛtumi anya baabi de ne ti ato
4: nti na baa wɔba ha deɛ nti na maabaeɛ
5: deɛ nti a mebaa ne sɛ mepɛ sɛ medi adanse hyɛ awurade animonyam sɛ deɛ awurade nam wo so a wayɛ ama me ntina medi adanse hyɛ awurade animonyam
4: mepakyɛ wokasa no ahyɛseɛ na wo sɛ woyɛ aigwani anaasɛ angonani wobɛtumi aka wokurom kasa meti bɛɛ 1 minute wɔ neɛ asi akyerɛ wokuromfoɔ
5: mpakyɛa mɛtumi aka
4: mepakyɛ yɛti o
5: merɛkunovinyo meakata mefo a mekata mede mɛma gbɔ no mebe ɔdifoɔ na ɛva gbɔla na nya kɛkɔfo agbɔ bɛte ata wɔ now na dɔlɛlɛ alo amele nyi fɛlɛ nti wo alo ɛlɛgadila mele si ne ma amea mede mɛ wakɔ na na ɛva ɔdifoɔ gbɔ na ɔdifoɔ akpɛlɛ nti wo wawɛ now
4: abusuafoɔ deɛ asi no no deɛ awurade ayɛ no no ɔno so aka ahyɛ nyame animonyam menim sɛnea ɛwɔ so woha wo no ama ne ɛteɛ wo baa onyame ɔbɛyɛ wo deɛ ama awurade bɛyɛ wo deɛ ɛde ama wo ɔhu me papa no adanseɛ meka kyerɛ sɛ sɛ ɔwɔ asase ho ma nso paa deɛ wode baa onyame nti wo ho bɛtɔ yɛbɛboa wo ama woatumi ayɛ dɛn afiri mu wɔbaae
0: obai ye ye hwehwe mu ye hu ne ye wom sunsun ne kire ne ema wonye wo ma ya pɛ ne ema ne ye totɔ ne ema ne ye adwuma no hwese wonye adanse edi wote wode nsam eyi wo hwan se enkongo sida ben na wote woto so no wote woto so no mesi ye wakase bo ha kristofo nya aka mi hwɛ de nyame bɛye ade ba na nyame wo ye nyame ni bibia ye bible so bo ni pawie wo anye bibia biem wo gyae de aka nyina de amaye se ye nto aso edi se wo abra bo wo sabre no wansole ento hu anamo ampa bibia nya amfa amfa ho wo nyame woni hwɛ bɛya ma Eti wo yale no nyame wonim wo aduma asɛ no nyame wonim wo sɔle akɔmɔde wo nyame ne kase kɔdidi wo sɔle nyame ne kase kɔdwale adwene ne wo wutrim no wo amfa nya aduma ni paduane bɛbrɛ ma adwene ne nkankyire wo sɛ abrabɔ ne baabi adu no hia moa ma adwene ne nkankyire sɛ de adu no wo sɛ mepa mepa baabi fa anɔpa bɛbrɛ kuma sɛ bo kankye na awurade mfa ne tumi so moa menya ka wo sofola ɛde aba ɛsua bo ip to nya bi aba kɛgye tia pampa so nya bi aba frɛme 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95 0273 02 73 528 528 545 545 yentia dance we frɛme sesie
4: abusuafoɔ ne nyame adehyeɛ a mutie wɔdifo akwasi ama nkwa me blada pani bi ɛwɔ me nkyɛn mepɛ sɛ yɛkɔ no hobusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ ɔpani kɛseɛ mema wakye
8: yɛagya
4: apom ɛ
8: apombɔkɔ no mu mpaebɔ
4: mepaakyɛ wɔ yɛfrɛ wo sɛ
8: gofred wosu
4: mepaakyɛ wofiri fa hen ne baaeɛ
8: manso adubia
4: mepaakyɛ wɔ ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ apɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din animonyam
8: pakyɛ meyɛ galamsɛni na mayɛ galamsɛ adwuma 10 years ni na mekɔtɔ asase bibɛɛ 2 years ni na na mekɔ test ɛwɔ asase no so deɛ na biribi ayɛ okay na ɛfiriɔ na mede machines ɛkɔ a asase no so no a yɛbɔ asase no menya hwee nti madamfo bi so no medi nkɔmmɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛjoin ne biribi na meka kyɛne sɛ wɔmbra na ɔbaeɛ ɛma na ɔdeɛ na ɔyɛ kyamfan na wonya sikapa nti medwen ho a na mente aseɛ ɛma mete wo nka nna wɔ radio so ɛna mefa number na mefrɛ wo ɛna ne medi nkɔmmɔ na mebaa na ɔbaa asase no so bɛsɛ anwea no bi na yɛ kiri akwankyerɛ no bi maa me meka sɛ nyame animonyam na yɛgyina yɛka ho na meka sɛ nyame animonyam sɛ wobɛyɛ akwankyerɛ no maa me no seesei kora de agye me nsa koraa ma seesei deɛ mentimi koraa
4: agya gofred wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wokɔ asase no so no ɛmfie mmienu ni
8: mepatwan
4: na woyɛ adwuma a wonhu no so
8: menhu so
4: ba wadamfo bi ɛde kyamfan bɛsii so no ɔno mmom deɛ wɔyɛ adwuma no wonya sika
8: wonya sika paa
4: ba wo a woisu escabata no wonya sika
8: menya hwee
4: nti wote me nka a wobaeɛ no ɛna meme ba asase no so bɛfaa hɔ clean ɛne nati no bide yɛ ntwema agyinayɛ ɛmaa wo
8: mepatwan
4: wobaa me nkyɛn adi sɛn
8: mepatwan mba wo nkyɛn 3 months ni
4: bosome mmiɛnsa
8: mepatwan
4: nti bosome mmiɛnsa no ɛnsesaeɛ bi aba anaa
8: ɛnsesaeɛ bi aba ma sesei matɔ asase foforɔ ntibia me akora baako bɛkɔ so akɔyɛ adwuma wɔ hɔ no
4: nanso wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ mebɛyɛ agyinaeɛ no ma wɔ no sesei deɛ sika no woanya bi
8: mepatwo paa
4: wei ma mekae me blada bi a ɔgya kobu a yɛfrɛ no kwabena gye bi ɔbaa me nkyɛn ɔde 2 weeks anya 1.2 billion wo so pɛkyɛ wokyerɛ me sɛ wo so woatabiri sika
8: matabiri bi paa matɔ asase ntibia me sɛ kɔyɛ adwuma wɔ hɔ
4: nti deɛ na bɛka kyerɛ adɔfoɔ nyame ma obi adwuma asɛe obi yare obi nhu namane deɛ na bɛka kyerɛ no
8: o deɛ meka kyerɛ adɔfoɔ no sɛ woa kanka ne galamseefoɔ no ɛne ma mode aban bose aka woayalea da wo so woapa wo akwantu w'adwuma asɛm kyɛ sɛ adeɛ biaa motutu ɔma na mɔmfa mbra papa anim na nyankopɔn nam so bɛma dɔ mu pɛbi ɔmo sa aka
4: ɔbaeɛ ɔbɛyɛ ntwema ɔnsɛ ntwema no yɛ ameka ho asa no sɔfo safo bɛka gyɛ sɛ ntwema no ama nkurɔfoɔ didi brutaa wote hɔ de nsɛm ɛyi wo ho ano adwuma bi a woyɛ bia bra yɛyɛ ho ntwema wobaa nyame nti wo so adwuma bɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ so hwɛyɛ brada yi wɔde sika wura adwuma mu na wabɔka ɔbaeɛ ne nyame adom hwɛ sɛ wɔredi adanseɛ meto me nsa frɛ wo so bla na wo so bɛnya adanseɛ
0: wobae yɛyɛ ntwema maa no nyame adom wanya bii ka wo so wote hɔ ɛyɛ dɛn wo so w'adwuma nyɛ wote wɔde wo nsa ahyɛ wɔ dɛ mmere fam mepaakyɛ wote faakwa wote wɔ adeɛ so anoma wantu a ɔbuada sɔle bere abokankye anɔpa yi bere abokankye fa wo haw fa wo amanneɛ fa wo kɔdanda fa adadwene fa wobɛbrɛ sɛ bra na ɛyɛ dɛn ala a wo so nyame de ne nsa bɛka wo frɛ me
1: 0209 0209 41 41 10 10 10
0: yɛnti adanseɛ wei
4: abusuafoɔ ne nyame ma menua baabi ɛwɔ me nkyɛn ɛne anɔpa yi ɛyɛ ɔdifo akwasi ama nkɔ ani mepɛ sɛ yɛkɔ no hɔbusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ maame mema wakye
9: yɛagya wo
4: apom
9: nyankopɔn ado
4: maame yɛfrɛ wo sɛ
9: ɔkyerɛ frɛ me ɛster
4: wofiri fa he ne baaeɛ
9: akyerɛ mkasɛ fii tek
4: ufri trek ne baaye enye ho na wo kase wo ba ho na afri baaye
9: acha ho na mfri baaye
4: maame e de na esi de na urade aya ama wo me nchen
9: papa na mi nshira papa mi obi a me yale osa pa me china
4: ma wo ne so kakra
9: acha me china enko timra me ba ho na wo ma me duru no a me no me ye no sese de papa me ka che nyangupo de na onyam sese de eye
4: menu aba wo yale osa no di be sen
9: pampa cho 4 years ni
4: mfie 9 ni
9: pachai
4: na ekoba se wo hu se wo sa yalo ye no anyam bia watu ho anamo
9: papa mbachai metu ho anamo
4: wa ko aba sto na enko
9: pachai na enko
4: wo ba menche edi sen
9: pacho 3 weeks ni
4: 3 weeks ni ndo hwia 3 weeks no ani mfie 9 na wo sa sa ya aba
9: pampa chance sa ya aba pa ise ye ye che first no pa ye
4: enu nti na ma opese wo kashe nyame din ani mo nyam
9: achai
4: nti adofo a otie e de na be ka kire wo
9: acho de me ka cha adofo ne se obi bia la o ha obi dane so e bi wa dwuma sa monye ana akwantu omra wanim na nyankopon e be fa wo so aboa
4: adofo ani nyame ma de asi na menu aba na ka no ono so de no no na oyale osa e bia menim de wo de no eye wo mfie 9 wako enko obaaye no ewurade adom ye ma na duro no hwese ne ne ho aye den ato no oso bla na oso benya danse abusuafo ne nyame ade hye amuti odifo akwasi amankwa me brada bi ewo menchen hwe dia mpo nyame na madom tumi so aye bi ede ama no me pese ye kwane nchen busa na kwanso de asi ene de ewurade aye bla pani me ma wache
10: ye je odifo
4: apoma e
10: Nyanko pa ndum di fo me ho ye pa
4: me pa cho
10: enye me ho ye keke eni je so a she me ma entina me wo he
4: me pa cho ufri fa he na ba ye
10: am me tika so a
4: me pa cho ye flower say
10: pe me George Tijani
4: eja George George Tijani na sa Tijani na se ne say
10: ah se as a challenge say ye nja me kwa
4: ye nja wo kwa openi e de na si de na urade aya ama one me wo ha pese o ka she nya me din ani mo nyam
10: ah di fo sanam di kan kan no kame mfika so aton emba na nya nyankopan fa so aya ma me no e bruma dwen le menti ase so ene sen me pese me dimi obi a me kra be nyina na pese me tukwan na ma try one or two countries bi anya ye na Holland kra de na nka miensa 3 times because me busu ni bi wo ma try a ba ko mienu miensa emfa timi ton kan wo multi tv radio before that you know be di ho dance here a chere me a wo trotrum but ma am funny serious ma later me tone come on multi tv radio a dance di an e course no am a phone number me frey ba wonim difo akwan chere ki to bi na de ma me na me cash on yankupo ni onyam se kuta 6 months Holland visa
4: ah e gajo ajiji na ho o be so chere se akwantu no e ye wo hobby se nka pese otukwan
10: me pachai
4: na Holland na dia what tribe akum yenu niensa anyeyi before then who the can try country yenu bi eno so anyeyi
10: Spain in the US nyina
4: what try anyeyi nti wo hwe me wo multi tv radio no ana se wutie me no ana wo frɛ na message se wo ba nti wo ba ye no na mka se me ye sunsunu mama wo ana me ma wa kwankyere nti wo mu se akwankyere na ye kituwa bi if you say baby awako no dey chere won na ye wo ye no dey totome dey no ho a ye kituwa bi
10: dey simple than simple
4: na so so wo ye wie ye no ene nyame adom kuta 6 month visa
10: Holland visa
4: bachai e ye no kure say dey wo kan nyame aye
10: how dey for me come in fika so aton ba ha
4: enti se se wa wa kuma mu ne onipa bi amu no e ye wo sen
10: ni gie nko a dey for a nyisa yakopon ya adom a busu me be simu kura no anytime from 15th met me akọ ba na me pese me be di adanse yansa na me kwa makọ anya sa my boni afompo
4: enti eja George e de na be ka kire wona wo ti akosi amankwa obi abe mabu obi ni da so asa de wo kan obi akobi mu na so se afi de wapa ba e de na be ka kire tie fo wo ti odi fo akosi amankwa
10: etie fo ya se efutu obi ni ho e chen
4: jisika sho botom
10: sa me de maba me sa ka me de me ka kire so wa ha obi a freddy fo konanim se ya kwantuo yare ye awo eden patunanim na me jiti se nyankopon be fa no so ayamo se na ayama me no
4: tijani no wo ye deni
10: acha me fa freni
4: wait ma ka frafra ka samiti ba kwa ma tie fo se nya enada na akofie na yedi
10: metimi pa
4: me pa cho yango
10: ye bulika ya wontanga ya zanyore nelon kelema prophet wa yorende akwesi amankwa wa yesantara problems mbeneme the card number la ye and God will do it through him for you mbeneme
4: abusia ne yesini no ne awurade ayere no oba aye no wanya dance e ntu so bla oba so benya dance e awurade nhira obi a
0: awurade nhira me maame nom awurade nhira me papa nom awurade nhira nipa bia la otie nhira fm ene ahemachin oba aye twedi amponya me na madom so ama ene wanya bi e ka wote ho eye den wo so bra oba onyaminti osu benya bi ayeden aka metome nsa flew ene anopai baabi a wote baabi a wonam bra bokanche anopai bla bokanche anopai na twiedi amponya menfa ne tumi twiedi amponya menfa na adom twiedi amponya menfa na honhom ema adansidie enye wokla ene woni padua edia edia na wofam ɛdeɛ na ɛkɔ so ɛdeɛ na wohunu ne nyinaa ne sɛ wobɛtu ho anammɔ na awurade atumi aboa ɛyɛ bokankye wobɛnya ka wosofo la ɛde aba ɛsuyɛ boa ip to bɛnya bi aba kagyati apampa so wobɛnya bi ɛde aba tano so apatrapagya nso bɛnya bi aba baabi biara a wɔte baabi a wonam baabi a woda a woba bokankye no wode frɛ nomba no wofrɛ nomba no a yɛbɛma adalɛhyen ama wode aba nomba no yɛ
10: 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0
0: se we frɛ me sɛ na yɛn twetwe nkɔmmɔ
11: wakasa wode wo kwa no aboa wo ho because ɛyɛ den a wo haw no a wode kɔ no ɛtoɔ bɛtwa ɛwɔ prophet akwasi amankɔ a mɛdwo na so ɛyɛ adansefoɔ no baako ɛwɔ ha ɔheman ne ho ɔfɛ yie paa ɔbaa paa kɔ aba mewɔ gyidie sɛ mpo mbɔkɔ na wodin akua boatema ɛdeɛ bɛn na nyankopɔn ɛnam prophet akwasi amankɔ a mɛdwo so ayɛ ɛwɔ berɛ mu a nti wowɔ ha
12: Nye Awurade Nyankopɔn nam akwasi amankɔ a so ayɛ ama me deɛ meka sɛ meka adeɛ bɛsan
11: ka biribi no nto yɛtifoɔ gyidie mu
12: ne nyinaa ne sɛ meyɛ tikyɛne baa ɛna mene me kunu na ɛwɔ hɔ yawo baako bɛrima na ɔnyɛ adwuma nti yɛwɔ hɔnom noa mu ana akwanya bi baaɛ ɔnya American Lottery no ɛbi nti ɛmaame kɔgye aban bosea ɛde maa no ɛmaa ne kɔ aburokyi no kɔ America nti ɔkɔduruiɛ no na ɔte me nka ɛna ɛsiane sɛ ɛyɛ American Lottery nti ne dan a ɔbɛdam ne n'adwuma deɛ na biribiaa yɛ redi nti bɛrima no kɔɛ na ɔfrɛ me yɛ kasa nti ɔyɛ adwuma no a wonya sika na ɔsɛnde sika baɛ sɛ ɛne mensi fie nti me nso mesi fie no ɛsiane sɛ ɛyɛ me kunu nti biribiaa meyɛɛ bia mede ne din mu na ɛyɛɛ nti ɛdi bɛɛ abosome nsia mewɔ hɔ a na bɛrima no nwia baa ɛbaɛ sɛ ɛfie no pepɛs no bɛrima no sɛ ɔmagye no ɔmfa nkɔyɛ adeɛ ɛma no nti ɛmaame nso mefrɛ bɛrima no bisaa no nti mefrɛ bɛrima no bisaa na bɛrima no bɛka kyɛ me sae ɔsɛ ɔmfa nyɛ adeɛ ma no nti memfa ma no ɛna mede pepɛs no ma a ɔnua no nti ɛdi na ɔtwe na bɛrima no frɛ me sɛ ɔntumi nware me bio
11: mame nwura mu kakra bɛrima no before so wɔkɔ no wayɛ wo ho adeɛ
12: mepaatwe a no ayɛ me ho adeɛ
11: ana wafrɛ wo sɛ ɔntumi ne nware bi toa so
12: nti ɛma ɔkaa sɛ mensesa me nnwɔma mfirifie o
11: ɛfie no a waawasi no
12: mesi ama no no nti menso mekɔdwaatoa ɛyɛyɛ a bɛrima no anti nti ɛmaa mesesa me nnwɔma ɛfirifie o ɛkɔɔ me maame hɔ nti mewɔ maame hɔ noa na anumerɛ bi metie radio saa na metee sɛ ɛyɛ ɔsɔfoɔ akwasi amankɔ a ɛpreachi wɔ radio so nti metie naa nti asɛ ne preaching no ne sɛdeɛ no amanfoɔ si fa ɛdi adanseɛ no ɛka makoma sɛ ɔsɛ me nso mekɔ ne hɔ nti mekɔɔ ne nkyɛn ti me call e no me call counseling room me bo afore 10 Ghana cedis nti oya na o se maame o house na ade aba ne be ma bi e na na e wa na be ma no kudura bruchi no o si wo jaw na msi aye ampa e na wo chem akwanche na mkoye ti me koye akwanche no edi na o twimie nu na be ma ne frere me so ofe obi sam se na me woy I'm so more mammy fear, not in the horns may yet there, and I'm say, so was you into minimum worry you. Into Mr. Samuel, your men free few, and she say, mini few will be. And Robert Cash and so upon my child, the way be a main fine channel. Na and your noa, Unia Bano, a bad jay person. Send Unia Bano, Ed and Nenam, I'm Unia Bano, copper baby man, say, on worry no. Se se no adekro na onua ba na ye na atene ni so
11: atene ni so na eh for how many long ana wo kodi wo ma me fi wo ansa na wo ote prophet nkan
12: me kodi abosome mi ansa wo ma me fi
11: bosome mi ansa ana nyankopon nam prophet so wo ya kwankye ni wie ne na wotwe de edi sen ansa na be ma ne frew
12: edi na otwe mi nu
11: na otwe mi nu ana be ma na sa frew se wonim de no wo ye na ninua bana
12: ninua bana eje pepes nse na ode na mroso se ebe ya be ma ni beja ame na ejapade na o ne me aye no minya bi enu nti na ma e bana
11: se sisi a tifu a omuti ye fidie sisi a because debia ya na ye pe ade ye ana dia ma ye tifu asem be na wo ka ase omunkran obi a wo ti ye sisi a nani da so asem
12: asem a me ka sho obi an kran ne se wa wo how ana amani bia no e ma asem no enhye wo so bebre sa o bra ko difo akwesi amankwa enim na aba na enim a minim se nyame tumi wo ne su nko ade bibia be ye kama
11: e da se mi ni aba me da se o che ye o studio b
0: odofo ne nyame ba ohun adanse a menu aba edi
1: but if we have a course, baby, you know, and I'm in sense, I'm sorry.
0: Oh, okay.
1: 0241.
0: Me mom pay a meti for.
1: For a bomb. 0241.
0: 74
1: 6595. Yeah, prim, we are in Maria Bina Hawana Bibia.
0: For the family, I'm on pay.
1: 0241 0241 74 65 95 95
0: Hello. Good morning.
13: Good morning. I can hear you.
0: Boko. Me pa choka se free.
13: Kada me kada free afai. Boko afai.
0: Ano pay.
13: Ano pay de. Boko majuma sem.
0: Me bo mpa ya ma no wa shi ya me ne ahwehwe ma hu ne o me ne achro no be ye why.
13: Kada ma kada.
0: Me de wa shi Awurade nsa se Awurade tumi ne na ho de mo ho ban na Awurade nyon free madom ti amen.
13: Amen da.
0: Nti ano pa be fa bia be si IP ti na de aba. Hello. Ma wonne so good morning. O kasa ne mo.
1: Ma nisu kakra.
13: Ah yo.
0: Good morning.
13: Morning, Sopo.
0: Me pa cho, o kasa free.
13: Sokwa.
0: Me pa cho no pay.
13: Na koko, no wo approach ni na nna desire. Na nne ma ti jan go sna me. Ya akoye ma si go.
0: Papa sa otis obi di bi hu adanse.
13: Eh.
0: Eh sa won se me ye hu adwuma, wo banko ade a. Who person me born at fear the better my boy papa? Hello. Hello.
13: Hello.
0: Me pacho, you make an otima say.
13: I'm magic.
0: You call him Benin Fossi a Pemwa free no home waho. Oh, so will be abba when you're home wa. It's also with some semitima boy dear. Me when you make her. Because I dear be a mecca by Jedi.
13: Ah,
0: you. Oba, why? 0241 0241 74 74 65 95 0241 0241 74 74 65 95 Hello. Hello. Want to make us a young fafo flow? Hello. Hello.
14: Hello. Good morning.
0: Morning. Patrick, how's everything?
14: I'm
0: fine. May the wash ladies, sir, sir, ladies, 2 minutes ahead. Then you can say, "Adum ti amen." Openi, but my dear, human, open. I just say, "Yali, I'm getting kete behow." But my baby, I want 12 to be called hospital. But I'm not here. My wife.
14: Yo.
0: Okay. Hello.
14: Hello.
0: Swale radio no ho, swale radio no ho. Won se twetwe bi wo mu. Ana be lo na mame.
14: Hello.
0: Good morning.
14: Morning.
0: Me pa chok asa fre hen.
14: Me ka chok ya shantinuka.
0: Me de washa urade nsa, urade abasa ne tumi ne na ho de nyekese. Papa be humi anope na me nyina wa chenchira wade because sunsun mu fami ahyehye ya odi adi wani mbra ye ntwa mu fre wo so. Nyasa ompani mfie mu ne me be ye basa ma ho kyera beto wo so.
14: Ye ne ne chok
0: kan. Asha ase yo. Bla yenye huwa diya maa wati na nye kwa
14: wa. Ya pata.
0: Ana mse bla, why?
14: No.
0: Hello. Hello.
15: Hello.
0: Good morning.
15: Morning wo. Kata mwe.
0: Boko, wo kase fri hini?
15: Bata mwe kase fri siyasi.
0: Me bo mpaya bo. Me de washa ula adensa, adia biya kosu sunsu mechwemu. Maa me bo mwade bila menye adia maa wane womba. Sunsu mbi wofie, tumi bi wofie, kuti ya wane womba. Bila menye huwa diya maa why?
15: Pacheyo.
0: Ano peya wate?
15: Pacheyo.
0: Amen shila. Odo fuwa ene ya fuwa fida, ene ya holiday. Inti nyabre ma wabra bo ne. Ene. Jaide wu ye nya da aje bra. Ne ura ni mfani tumi so. E ma dansi ye enye wodi ya. Hello. Hello.
15: Hello.
0: Lo radio. O flemi ya nuwa lo nasa ya chwen chwen chwen chwen. Ene jay. O flame na olo na e dan ya beti me kasa wo phone mu
1: if I be two calls be na
0: yeah
1: 0209 41 41 10 10 0209 0209 41 41 10 10
0: hello
14: hello
0: good morning
14: morning
0: o kasa fe hin
14: kasa fe ya fancho
0: me de washa urade nsa urade tumi na ho de nyekese papa bomade be humi sunsun mu famata de so ya wuro de fofla show sunsun me hu se ugina bia wa abrabom ya sesa no bla menya ho ade na ye nane akire ma wai hello
15: hello good morning
0: morning o ka se fri he
15: obo ase
0: ma me de washa urade nsa urade mo ano nyina wachi ntine nim nkyire o bomade be humi ano pe na menkyira wade na ye fa usika ye fa wadwa die wadwuma ho anya sa usika semba ye basa wate
15: okay.
0: Ebra ni nti anope yi eya fofida senema no gusu no eya holiday odipa bi anya de wo ye nya adaje wo de ebra besohwe enyi ni o ba ebra besohwe bo so nyame ye na doye ewo ho eya bukanche eya bukanche eya bukanche ba bi a wutie me bia manso ne mpotam anwa nkwanta ne mpotam e bia ni wadu bia sene ne mpotam fosu ne mpotam wo bo asene ne mpotam du nkwane ne mpotam ba bi bia la a wutie me wo sat area ho asin fosu kwan so obo ase kwan so manso kwan so ye mfa kuma se ka ye besi e wo santa ase run about ye du santa ase run about ye mfa trotro emla sofolai ye du sofolai aba bi mu lo du ba bi ani ka no e ho ana bokanche trotro no su gina fa bi u besi bokanche pentecost asore dan no anim e bi ahojo sokoba ni ampa yo fa bibla sofolai ma mu wo enyina mpachi trede ko twini bo frodu santa ase ne mpotam fa bibla sofolai agrekens ma akromo ase akosomo efo ase twade atabom ne mpotam fa bibla sofolai me pa cho ma mo bo shia brepo e kwan so suefo na dan kwa me fa bibla sofolai ye ba sofolai ni nyina ba bia mu lodu ba bia ni ka no omfu ba bia ni ka no but ho no ma na bo kanche trotro no so ye de ejina fa bi ebra bo kanche u besi pentecost asore dan anim ka ni si wa bo se mfutu kwa bi da asore dan anim ye due bia take e wo ho wanan ti a chekura e ye 1 minute u be pie nkwanta nan so koko wura bi wo ho obi tonjolof obi pomade busa omumu bia so hwe so fo ma kwa e free duba akoko no Bojwa bojwa ure bi woho busano. E yile so paso afreme 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95. Mamu wo aton su ni aputo jaja ache pram su leki kwa su kokofu. Ani dat ilia ho nyina beti manye biaba so fula na keje tia pampaso. Mamu wo ba ebiti sebre mai mai kuro kuro numa flancho kopim ahin kuro febibla so fula. Ofen su ni abofu wa kenke su ni akumada ni techimai Fabesi keje tia pampa so munyina amomla bokanchu besi Pentecost asoda nanim maamu wo ba bi te se adwase kote de duako aha piadu ene kentin kro no kwaamu no adweso fumasa ene yafija so yoko ne banku kumawu gaso nkwantane asankale etuwa ne bomfa kono ngone nkoko ache moda ene abrem munyina amomfa kumase ka udu tech fa bibla so fola ubenya bi ababokanche inside kumase aha maamu wo kanyase ne abrem fa bibra me paacho airport on about asunase abuabo Ashtown Crow from a so called Mampo Pacoso, aha, Mamma was stadium, so below I sign. Munina, Kajetia, Mamma, what baby to say, Abrepa Janssen, Mamma, what baby to say, Ashtown, Asafo, Munina, Mumfabi Mela Sofola, Ubenya B. Ababoka.